0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Denne uge til nettopris. Navisatun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
3: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
4: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
5: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Nå.
6: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
7: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
8: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. I de østlige egne først på dagen tørt og nogen sol, ellers en overgang skyde og stedvis regn eller byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 23 og 28 grader og varmest i Jylland.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

0: og mit.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. Skyde og i løbet af dagen stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op med nogen eller en del sol. Dog er der fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr. Banke, banke på.
5: Hvem der?
4: Bo.
5: Bo hvem?
4: Bolig Silkeborg.
5: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
6: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
7: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver det først skyet med stedvis regn eller byger, og de her byger, de kan altså godt være med torden. Men ud på eftermiddagen, så skulle det meget gerne klare op med nogen eller en del sol, dog fortsat med muligheder for byger med torden. Og temperaturen i dag vil ligge mellem 23 og op til 28 graders varme. I aften mest tørt, men i nat byger fra sydvest, der fortsat kan være kraftigere med torden. Og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader i nat. Temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg siger 16 grader lige nu. Der er en trafikmelding til bilister på E45 i sydgående retning fra Randers mod Aarhus. Det er mellem 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord, hvor der meldes om et havareret køretøj. Altså i sydgående retning på E45 fra Randers mod Aarhus. Det er mellem 44 Hadsten og 46 Aarhus Nord, at der meldes om et havareret køretøj. Mere vestpå og lidt sydpå, så er der også på rute 18 den midtjyske motorvej i øjeblikket langsommere trafik. Det er syd for Herning, og det er i begge retninger, altså på rute 18, formentlig på grund af noget vejarbejde. Skulle du have noget til trafikken, så er det 4025-6789. Du fanger mig på, og ellers rigtig god tur. Klokken er 7:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Radio Silkeborg, 7:07. Mit navn er Michelle. Rigtig god morgen til dig. Det er blevet tirsdag, og vi skriver i dag den 4. august. Det er en dag, hvor den tidligere amerikanske præsident Barack Obama fylder 65 år. Det var i perioden 2009-17, at han var præsident i USA selvfølgelig. En anden, også med en lidt høj status, Meghan Markle, fylder 45 år i dag, den amerikanske skuespillerinde, og hun er jo hustru til Englands prins Harry. Det er et par af dagens fødselarer her den 4. august, og sidder du selv og har fødselsdag, så kæmpe tillykke herfra. Og ellers kender du en, så hils mange gange. Jeg håber, at du får dig en rigtig dejlig tirsdag. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at give dig den dejligste start. Og det kan være, at jeg spæder lidt til det, hvis det er, at du godt kan lide hotdogs. For vi har en pølsevogn på højkant med 100 hotdogs, som altså i sidste ende kan ende med at blive din. Du kan dele med venner, familie, kollegaer eller hvem du end har lyst til. Lyt med lige om lidt og hør, hvordan du deltager i konkurrencen om den her pølsevogn fra den rullende pølsemand og Silkeborg-slagteren. Der er også sport til dig lige om lidt.

0: Efter fyringen af Alexander Zorniger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over Sønderjyske. Den tyske angriber Noah Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de 3 point ind på OB's konto. Sønderjyske er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskernes klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
6: Klokken 18 minutter over 7, og det bliver en dag først med byer, men senere kommer der en del sol, og temperaturen kan komme op på de 28 grader i dag.

Silkeborgs bedste morgen, lige her på Radio Silkeborg. Den her tirsdag 21 minutter over 7. Jeg ønsker dig en dejlig morgen. Bliver du lidt lækker sulten, når jeg nu nævner hotdogs? Måske tænker du, at det er lige lidt for tidligt at kvæle sådan et par. Det kan også være, jeg kan altid spise hotdogs. I hvert fald så har du mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Måden, det foregår på, det er, at du i første omgang tilmelder dig konkurrencen ved at sende en sms ind til studiet. Nummeret er som altid 40 25 6789, hvor du skriver dit navn og pølsevogn. Det er måden, du tilmelder dig konkurrencen på. Så skal du ellers holde dig ved mobilen, fordi efter klokken 9:30 hver dag indtil onsdag næste uge, der ringer jeg en lytter op. Og så afspiller jeg sådan en lyd af en stegende pølse. Og det er ikke det samme lydklip hver dag, jeg spiller. Du skal bare nå at komme så tæt på pølsens spræk. Altså pølsen, den sprækker på et tidspunkt. Du skal nå at sige nu, inden den sprækker, men samtidig komme så tæt på sprækket som muligt. For er du den, der kommer allertættest på i sidste ende, er du den, der vinder pølsevognen. So far, vi startede konkurrencen i går, og der blev startskuddet sat af Christina, og hun er 21 sekunder fra sprækket. Så kan du slå den, mener du, så er det bare at tilmelde dig 40 25 6789. Skriv dit navn, skriv ordet pølsevognen, og så er det måske dig, jeg ringer til efter klokken 9:30, når jeg skal afspille dagens lyd af en stegende pølse, som lige pludselig sprækker på et tidspunkt.

27 minutter over 7, du lytter til Radio Silkeborg. Dan Jensen er klar med nyhederne lige om lidt og kommer mere ind på den her danske helikopterpilot, som desværre omkom i søndags i Grækenland, for han stammer nemlig, eller kommer fra Silkeborg. Det kan du høre mere om i nyhederne lige om lidt. Frem mod nyhederne får du musik fra Bruno Mars. Det her, det er Risk It All. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. Tre teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver det først med noget skyet vejr med regn eller pyre, som kan være med torden. Men ud på eftermiddagen, så klarer det op med nogen eller en del sol. Fortsat til mulighed for byer med torden dog. Og temperaturen i dag vil ligge mellem 23 og op til 28 graders varme. I løbet af aften mest tørt, men i nat kan der igen komme byer fra sydvest. Og de kan igen være kraftige og med torden. Og temperaturen vil i nat ligge mellem 16 og 21 grader. Og lige nu tirsdag morgen her i Silkeborg ligger temperaturen på 17 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu alligevel have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 7.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance, 17. august.
3: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
4: Ned til solen.
3: Igen?
4: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
5: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
6: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
7: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
8: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
9: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
10: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
11: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
12: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
11: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
12: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Ah, det er farlig gods.
13: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
14: Ja, ja, det skal nok holde.
15: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

22 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og det er jeg mega glad for. Om mindre end 2 uger, så skydes Årets Regatta i gang her i Silkeborg, og nu har arrangørerne SMKE Regatta Silkeborg kommet med endnu et tiltag. De opfordrer nemlig alle sejlbåde og hvad der ellers befinder sig på vandet i bund og grund til at pynte op og gøre den her sejltur om aftenen, både torsdag, fredag og lørdag, ekstra smuk, kan man jo godt sige. For de har nemlig stablet en konkurrence på benene om at netop at pynte sit motorkøretøj, eller køretøj, sin sejlbåd eller motorbåd op, så det bare bliver mere festligt. De inviterer alle sejlbåde, motorbåde, hjemmelavede konstruktioner eller mere utraditionelle flydende indslag til at være lidt mere festlig. Og det er ikke bådens størrelse eller værdi, der ligesom afgør vinderen, men derimod den kreative indsats, som man altså yder for at spæde til stemningen under regattasejlaterne. Man kan altså vinde præmier for over 20.000 kroner i alt, og alle både, der sejler med Hjejleflåden torsdag, fredag og lørdag aften, eller som ligger i havnen under arrangementet, deltager automatisk i konkurrencen. Og til sidst er det altså en dommerkomité, der afgør, hvem der vinder. Vinderen offentliggøres lørdag aften. Der er en første, anden og en tredje præmie. Så har du en båd af en eller anden slags, eller tænker, nej, jeg vil gerne, jeg kan lige stable et eller andet på benene, selvfølgelig, forhåbentlig sikkert på gudenåen, så er det jo bare en opfordring til ligesom at deltage i konkurrencen. Så kan det være, at du vinder en af de her præmier, og uanset hvad, så spiller du i hvert fald til stemningen under sejladserne torsdag, fredag og lørdag. Samtidig så gør arrangøren også opmærksom på den her ansvarlige sejlads, især hvis det er, du har et lidt anderledes en båd, eller hvad end du får konstrueret, så vær selvfølgelig opmærksom på det sikkerhedsmæssige, og at det er i orden. 19 minutter i 8. Justin Bieber er der lige nu på tapetet her på Radio Silkeborg. Det er med Daisies. Godmorgen.

0: Klokken er 11 minutter i 8. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Det er tirsdag den 4. august, og vi tager også endnu et kig på datoen her på den anden side af klokken 8. Vi skal eksempelvis over til en sommersang, vil jeg mene, som hittede for 9 år siden, og faktisk havde en video, der blev det mest sete på YouTube nogensinde på det tidspunkt. Vi tager, jeg giver dig svaret på den anden side af klokken 8 på, hvilken sang det er, jeg snakker om. Der er nyheder til dig her, når klokken bliver 8. Det er med Dan Jensen, og lige nu skal vi have fat i Rihanna.
1: Radio 6.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hastings Skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag, vejrmæssigt, der bliver det først skyet med stedvis regn eller byer. Ja, der kan også komme torden. Men ud på eftermiddagen, så klarer det op med nogen eller en del sol. Dog fortsat mulighed for byer, som kan være med torden. Temperaturen i løbet af dagen vil ligge mellem 23 og op til 28 graders varme. I aften mest tørt. I nat kan der komme byer fra sydvest. De kan igen være kraftige med torden. Og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader i løbet af natten. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag morgen ligger på 18 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket. Men skulle du nu se noget, som ikke glider, som giver udfordringer, så tip mig endelig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google.

De er Ella Langley og Be Her. Lige før fik det Dracula på Radio Silkeborg, 10 minutter over 8. Vi har den 4. august i dag, og lad os lige tage et kig på datoen, fordi det var jo netop Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, der tilbage i 2017, for 9 år siden, blev den mest sete YouTube-video nogensinde, altså at den havde videoen, som blev den mest sete, i hvert fald på det tidspunkt. Og det vil faktisk også sige, at den dermed slog CEO Again fra Wiz Khalifa og Charlie Puth med næsten 3 milliarder visninger på blot 7 måneder. Det er jo helt vanvittigt. I den anledning synes jeg lige, vi skal gå 9 år tilbage her på Radio Silkeborg, netop til Despacito.

0: Efter fyringen af Alexander Zorninger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over SønderjyskE. Den tyske angriber Noah Gannaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Gannaus dukkede op og hættede de tre point ind på OB's konto. SønderjyskE er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskernes klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance 17. august.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance. 17. august.
11: Klokken er 19 minutter over 8, og det bliver en dag først med skydevejr og byer. Senere en del sol og temperaturer op til 28 grader. Godmorgen.

22 minutter over 8, du har den på Radio Silkeborg. Når jeg skal spise en hotdog, du uanset om, altså jeg kan godt spise franske hotdogs, og hvis jeg nu bestiller en ristet eksempelvis, så synes jeg bare, at det er nemmest at sige en ristet med det hele. Altså prøv at høre, det er nemt at sige, men i bund og grund, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at undvære rå løg og senap, især senap. Det tror jeg ikke helt, jeg vendet mig til at helt at elske endnu vendet sig til at elske, kan man egentlig godt det. Bottom line, så har du mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs. Om det så skal være franske eller ristet, eller hvad du ender til, det er sådan set op til dig. Og hvordan du vil have det, er også op til dig. Det er fra Den Rullende Pølsemand og Silkeborg Slagteren. Du kan tilmelde dig konkurrencen ved at sende en sms til 4025 6789, hvor du skriver dit navn og skriver pølsevogn, og så er du tilmeldt konkurrencen. Så skal du ellers holde dig ved mobilen, fordi hver dag til og med onsdag næste uge, efter 9:30, ringer jeg en af deltagerne op. Jeg afspiller en lyd af en stegnepølse, der sprækker på et tidspunkt. Og kan du nå at sige nu, inden den sprækker, og samtidig komme så tæt på sprækket som muligt, så er du den, der vinder pølsevognen i sidste ende. Lige nu, der er det Christina, der har rekorden, kan man sige, satte startskuddet i går. 21 sekunder fra sprækket. Mener du, du kan slå den, så tilmeld dig konkurrencen nu.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske helikopterpilot Rune Kyndal, der i søndags mistede livet i en helikopterkollision i Grækenland, stammer fra Silkeborg. Nærmere bestemt Gødvad, skriver TV2 Østjylland, som har fået informationen bekræftet af den afdødes bror Tue Kyndal. Det er en stor sorg og ufatteligt trist, at han er gået bort på den måde. Jeg synes, folk skal vide, at han ydede et vigtigt bidrag ved at deltage i slukningsarbejdet i Grækenland, siger Tue Kyndal. Rune Kyndal omkom i ulykken under slukning af en naturbrand i Grækenland. Rune Kyndal boede til dagligt i British Columbia i Canada. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag starter det først skyde ud med stedvis regn eller byer, og de kan være med torden. Men ud på eftermiddagen, så klarer det op med nogen eller en del sol. Dog vil der fortsat være mulighed for byer, der kan være med torden. Temperaturen i dag vil ligge mellem 23 og op til 28 graders varme. I aften mest tørt, men i nat kan der komme byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 grader i løbet af natten, så det er en lun nat. Vi altså går i møde. Temperaturen lige nu her tirsdag i Silkeborg ligger på 18 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke synderligt meget at melde om. Kører du på Viborgvej mellem Lille, altså rute 13, Viborgvej mellem Lille Jølund og ned mod Nørresnede, altså Hampen og så videre, så er der langsom trafik i øjeblikket i begge retninger på grund af vejarbejde. Det samme det gælder på rute 18, den med Jyske Motorvej lige syd for Herning. I begge retninger, der er også langsom trafik i øjeblikket. Og så er der også startet lidt vejarbejde igen mellem Virklund og Rodelund, som også giver lidt kødannelse her til morgen. Men ellers, så er der ikke noget at melde om. 4025 678 9, brug endelig nummeret. Hvis du skulle have at melde nogle udfordringer i trafikken, så vil jeg meget gerne sige det videre. Klokken er 8.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august. Banke, banke på.
3: Hvem der?
0: Bo.
3: Bo hvem?
0: Bolig Silkeborg.
3: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
0: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
6: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

Tusind tak, fordi du lytter med. I dag i Michelles morgenminder skal vi til et år, hvor papirfabrikken lukkede efter 156 år i drift. Og det sidste år var der altså 130 ansatte på papirfabrikken. Og det var altså det år, hvor den lukkede efter 156 år i drift. Har du allerede nu, bare alene på det fakt, et bud på, hvilket år det er, vi er i dag i Michelles morgenminder? Så send endelig en sms ind 40 25 67 89. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at jeg vide, om du ved det. Men ellers så har jeg lignet tre sange op til dig fra netop det samme år. Vi skal have fat i et amerikansk band fra New Jersey. Det er nemlig Bon Jovi, og den nåede plads nummer 2 i Danmark. It's My Life på Radio Silkeborg. Hvornår udkom den? Fortæl mig det. 40 25 67 89.

lukket efter at have været i drift i 156 år, men også et år, hvor Shaggy kom med It Wasn't Me, Bon Jovi kom med It's My Life, og Daft Punk, de kom med den her.

0: Det er Daft Punk og One More Time, vi har fat i her i dag. Michelles morgenminder, også hvor Shaggy, It Wasn't Me, blev udgivet det her år, og Bon Jovi, It's My Life. Det er jo selvfølgelig år 2000, og jeg er tilbage med et nyt årstal i morgen efter klokken 8:30.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud, sidste chance, 17. august.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud, sidste chance, 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentæksøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli i år kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange fiskegæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagestens Skole er både bekymret og chokeret. 3 drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
2: Tak til Dan Jensen for en omgang nyheder. I dag bliver det først mest skyet med regn eller byger, som kalder med torden. Men ud på eftermiddagen, så klarer det op med nogen eller en del sol. Dog vil der fortsat være mulighed for byger, der kalder med torden. Og temperaturen i løbet af i dag vil ligge mellem 23 og op til 28 grader. I løbet af aftenen mest tørt. I nat kan der igen komme byger fra sydvest, som kan være med torden og være kraftige. Og temperaturen vil ligge mellem 16 og 21 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag siger 19 grader. I kig på trafikken, så er der ikke nogen udfordringer lige at melde om, men skulle du nu se noget på din vej, som giver udfordringer, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 67 89. God tur, klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Olivia Rodrigo på Radio Silkeborg, 7:07. Nu skal det handle om noget, du kan opleve i Silkeborg i denne uge. Det er nemlig Alderslyst Action, og det er faktisk 20. gang, du kan opleve det her i Silkeborg. Til at snakke mere om det, så har jeg fået besøg i studiet af to fra styregruppen, nemlig Rikke Christensen og Lene Ustrup. Godmorgen til jer to.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og nu har jeg jo fået lidt indtrykket af, at I måske har lagt sådan lidt fladt ned her på det seneste, eller i hvert fald lagt på langs. I står. Lige nu kan jeg så fortælle vores dejlige lytter, hvordan går det med planlægningen her dagen før dagen?
1: Jamen, lige nu der har vi sådan okay styr på det.
0: Du må gerne komme med tættere ind på mig. Ja, ja, tak.
1: Vi har sådan okay styr på det lige nu.
0: Det lyder godt.
1: Ja, vi har fået teltet op at stå. Ja. Nu er de sidste forberedelser i gang, og vi skal bare have lavet tingene klar, så er vi klar til i morgen, når klokken den er 2, så går vi i gang igen.
0: Fantastisk. Og det er jo onsdag, torsdag og fredag, at man kan komme til Alderslyst Action. Ja. Rikke, hvad er formålet med Alderslyst Action?
2: Det er at give de her børn i Alderslyst området en oplevelse, inden de skal i skole. Det er simpelthen for, at de har noget at komme med i skolen og fortælle noget om. Det er ikke alle, der kommer på sommerferie, og derfor vil vi gerne give dem en gratis oplevelse. Og så kan man komme over og prøve alle vores aktiviteter.
0: Ja, og det er noget med, hvad er det, jeg forestiller mig, hoppeborg, bolddøger?
2: Der er hoppeborg, og der er kreatelt. Det er virkelig, virkelig populært, hvor man kan lave kreative ting, man kan tage med hjem. Og man kan også godt blive malet i hovedet derinde.
0: Ja.
2: Så er der en forhindringsbane, vi selv laver. Og så har vi en masse konkurrencer også. Dansekonkurrencer, og vi har også en skattejagt, der hedder Opdag Silkeborg.
0: Sådan.
2: Som starter onsdag.
0: Ja. Så der er i hvert fald nogle forskellige ting og et program spækket med aktiviteter her onsdag, torsdag og fredag. Det er jo en non-profit organisation, så det er jo en frivillig forening, som drives af frivillige kræfter. Ja. Hvordan, hvis man lige tager de briller på, hvordan står det så til med antallet af frivillige hos jer, Line?
1: Der er vi meget udfordret, fordi vores styregruppe, det er også hovedparten af dem, der er vores frivillige.
0: Okay.
1: Og hvad er vi på nu? 6 mennesker til at afvikle det her arrangement. Så vi har virkelig, virkelig behov for, at der snart kommer nogle flere kræfter og hjælper os med at få det her op at stå.
0: Ja.
1: Det bliver drevet lige nu. I går skulle vi have rejst vores telt. Ja. Altså det er familie, det er venner og børn, der bliver bedt om at komme og hjælpe med at få teltet op, det store telt. Det samme også i dag, altså, og i morgen, når vi skal i gang, så har vi noget, vi har boder og sådan noget.
0: Ja.
1: Der har vi også behov for, at der er nogen, der gider at komme og stå i kaffeboden for eksempel, eller stå ved vores hoppeborg og give nogle timer til børnene og de unge.
0: Så hvis man har lyst til at give en hånd med, eller i hvert fald lige vil høre mere om det, hvor kan man så kontakte jer henne?
2: Jamen, det kan man på vores Facebook-side, der kan man skrive en besked inde. Den hedder bare Alderslyst Action. Og så kan man gå derind og skrive, og vi tager gerne imod, fordi vi har brug for, at der er nogen, der bakker os op.
0: Ja, nu ved jeg, at det var sådan også lidt op ad bakke sidste år.
2: Ja.
0: Og hvordan kom I igennem det?
1: Jamen, det var jo det samme. Altså, vi driver jo rovdrift, kan man sige, på dem, der kommer. Og så var der nogen, der var så søde at komme sidste år og sige, fordi vi netop sagde, at nu er vi nok snart nødt til at kaste håndklædet i ringen. Nu giver vi det et sidste skud, og så kom der nogen og hjalp os. Men vi er bare så kede af, at vi skal sige det sidste skud, fordi vi brænder for det her, men vi er også bare ved at brænde ud, os der står med det.
0: Ja.
1: Altså, det er virkelig op ad bakke, men der kommer nogen, og vi bliver reddet på målstregen næsten hver gang,
2: vil jeg sige.
1: Altså, for ellers så stod vi her jo ikke igen.
2: Nej, det gjorde vi ikke. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke bare, jeg tror mange har en forventning om, at det er de her 3 dage eller den uge, vi er på. Vi starter allerede i november med at evaluere, og så fortsætter vi sådan en måned hver anden måned, hvor vi mødes og begynder at samle op på de næste års aktiviteter og søge sponsor og fonde osv. Så, så det er jo et kæmpe arbejde, som vi 6, vi gør samtidig med at skal være på pladsen i den uge også. Og der kunne vi bare godt tænke os, enten nogen, der kunne komme og hjælpe lidt til i selve ugen, eller måske der sidder nogen derude, der er bare mega god til bestyrelsesarbejde, eller til at sidde og arbejde i en styregruppe, så er man også velkommen. Altså vi kan bruge dem alle sammen, næsten vil jeg sige. Fordi vi vil gerne det, som vi brænder for, det er at være ude sammen med børnene, og lege med dem, og give dem en oplevelse. Og jeg tror ikke, hverken mig eller Lene kan være to steder på en gang endnu. Så det kunne være mega fedt, hvis der var nogen, der kunne komme og hjælpe.
0: Ja, og nu er du selv inde på det, Rikke, i forhold til sponsorer, fordi det er jo absolut også en faktor for, at I kan komme tilbage igen og igen til Allersløst ja. Action. Hvordan står det til med det i år?
2: Jamen, vi har været ret heldige i år. Vi har fået noget hjælp af Silkeborg Kommune, og Stark har sponsoreret nye t-shirts til os, og vi har en masse oppe i byen, faktisk heroppe i midtbyen, der også har hjulpet. Erhvervslivet over omkring os har simpelthen også bare gået sammen i år. Altså, vi har ikke kunne gøre de ting, vi gør, uden at vi har de butikker omkring os.
0: Så hvis det har vagt din interesse med at måske være frivillig, eller i hvert fald, så kig forbi her de kommende dage til Allersløst Action, fordi gæster kræver det absolut også. Lene yeah. og Rikke, tusind tak for snakken, og rigtig god fornøjelse de kommende dage.
2: Tak skal du have.
1: Tak skal du have.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
6: 22 minutter over 9.

Det er tirsdag, klokken nærmer sig 9:30, og på den anden side af klokken 9:30, der skal vi prøve at se, hvor tæt en deltagende til vores pølsevogns konkurrence kan komme på det her spræk. Og nu kan det være, at jeg fuldstændig snakker i tåger. Du kan vinde en pølsevogn fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Du skal komme så tæt på sprækket som overhovedet muligt. Jeg har nemlig en dejlig lyd af en dejlig stegende pølse, som på et eller andet tidspunkt sprækker. Og du skal nå at sige nu, inden pølsen den sprækker. Og du skal også nå at komme så tæt på som overhovedet muligt. Lige nu, der er rekorden 21 sekunder fra sprækket. Mener du, du kan nå det? Og sige nu og komme tættere på sprækket end 21 sekunder. Så sms og deltag nu. 4025-6789. Skriv dit navn, skriv pølsevognen i beskeden. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms'er ind til studiet. Så er du med i konkurrencen, og så skal du holde dig ved mobilen. Bare de næste 10-15 minutter. Fordi efter 9:30, så ringer jeg måske til dig. Og kan du så komme så tæt på sprækket som overhovedet muligt, så har du altså ret gode odds for at vinde den her pølsevogn fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Vi finder en endelig vinder onsdag næste uge, så du har altså masser af chancer for at kunne sige nu så tæt på sprækket som muligt. 4025-6789. Mener du, du kan komme tættere på sprækket end 21 sekunder, så tilmeld dig nu, så er det måske dig, jeg ringer til lige om lidt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt tre put-and-take-søer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli i år kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange fiskegæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hastings Skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med første skydevejr. Der kan komme stedvis regn eller byer, og de kan altså være med torden. Men ud på eftermiddagen så klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden, og temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 graders varme i dag. Og den lune temperatur, de høje temperaturer, fortsætter lidt i løbet af natten op til 21 grader, og så bliver det mest tørt med muligvis byer, der kan være kraftige, og med torden i løbet af natten. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag siger 20 grader. I kig på trafikken, så er der ikke nogen trafikmeldinger, men skulle du have noget til trafikken, så vil jeg meget gerne høre fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 9:33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
7: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Crazy Days hos Bike World Silkeborg. Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
8: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: der steger, og lige pludselig, det kender vi alle sammen, så sprækker pølsen. Det er nok noget, man gerne vil undgå, men ja, det vil man så også her egentlig, fordi man skal komme så tæt på sprækket som muligt. Og til at give et skud i dag, der har jeg dig med det. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvis du nu i sidste ende vinder den her pølsevogn, har du så en idé om, hvem du gerne vil dele de her 100 hotdogs med?
1: Ja, jeg er nok tvunget til, at jeg nok skal holde sådan en lille havefest.
0: Ja da. Så kunne det da være oplagt.
1: Ja.
0: Og det er, noget, er det for noget familie, venner, kollega, eller hvem vælger du der?
1: Ja, nu sætter jeg mig selv i radioen og siger det højt, men det var da nok for at fejre en ny terrasse, så var det nok noget familie og noget venner, der skulle inviteres til det.
0: Og ved du
1: så
0: hvad,
1: så,
0: man har...
1: Så er det mest oplagt.
0: Lige præcis. Og ved du hvad, man har altid brug for en undskyldning. Man kan altid finde en undskyldning til en god fest, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Mette, nu skal du høre. Jeg afspiller en lyd af en stegende pølse lige om ganske få sekunder. Den sprækker på et tidspunkt, og du skal så nå at sige nu. Enten sprækker, men du skal også komme så tæt på sprækket som overhovedet muligt. Er det forstået?
1: Ja. Yes.
0: Yes, og det spræk, du ligesom skal lytte efter, kan man sige, eller i hvert fald nå at sige nu, inden det kommer, det lyder sådan her. Kunne du høre det?
1: Yes.
0: Super fedt. Jamen ved du hvad, så synes jeg bare, at vi skal tælle ned, og så siger du nu på et eller andet tidspunkt, og jeg siger 3, 2, 1, nu.

0: Og der kom sprækket. Kunne du høre det?
1: Yes.
0: Yes. 11 sekunder inde, og sprækket det kom ved det 19. sekund i lyden. Så det vil altså sige, du 7 sekunder fra sprækket med det. Tillykke!
1: Det var langt.
0: Ja, det kan da godt være, det er langt, men det er da kortere end 29 sekunder, som var det hed til.
1: Det er rigtigt. Okay, ja.
0: Jamen, Mette, du fører i øjeblikket, og er der ikke nogen, der kan slå dine 7 sekunder? Når vi når onsdag næste uge, så er du altså vinderen af pølsevognen.
1: Yes.
0: Så vi krydser fingre. Ja, det er godt. Rigtig god dag til dig, Mette.
1: Tak, i lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
2: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Radio Silkeborg.

Du lytter til Radio Silkeborg. Det er Sara Larsen og Midnight Sun her på Radio Silkeborg. 10 minutter i 10 efterhånden. Det holdt op. 13 minutter i 10. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag. Vi har fået en ny rekord i vores pølsevogns konkurrence. Og det er Mette. Og pølsen, den knækkede eller sprækkede, om du ved 19 sekunder. Hun var 11 sekunder inde i den her lyd af en stegende pølse, som jeg en sommer for nogle år tilbage har optaget. Og der er altså 8 sekunder fra sprækket. Det er rekorden. Mener du kan være hurtigere end det, så tilmeld dig allerede nu på 4025-6789. Med dit navn, skriv pølsevogn, så er du med i konkurrencen, og så er det måske dig, jeg ringer til i morgen efter klokken 9:30, når endnu en deltager skal prøve at se, hvor tæt man kan komme på sprækket, uden at nå forbi det. Fordi det er lige netop den måde, du vinder den her pølsevogn på fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemanden.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentaksøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, det skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange gæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasten Skole.
1: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
0: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag bliver først skyet med stedvis regn eller byer, som kan være med torden. Men ud på eftermiddagen, så klarer det op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer med torden. Temperaturen vil i dag ligge mellem 23 og 28 graders varme. I løbet af natten sænker temperaturen sig så til mellem 16 og 21 grader, så det bliver også en lun nat, vi går i møde. Hvor der også vil, eller kan i hvert fald være nogle byer på programmet, og de kan være kraftige og med torden i løbet af natten.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all her på Radio Silkeborg, og klokken er blevet lidt over 10. Hej med dig, jeg hedder Michelle, og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig tirsdag. Der er jo efterhånden kun en uge til, at årets regatta løbes af stablen, og vi er selvfølgelig også klar med noget regattaradio her på Radio Silkeborg, så lyt endelig med torsdag, fredag og lørdag i næste uge. Torsdag, fredag fra klokken 1, og lørdag er det fra klokken 10, at vi står og snakker med forskellige

Det er Hjalmar og Katinka med Hvad at vente på her på Radio Silkeborg. Jeg er klar med Taylor Swift lige om lidt med I Knew You hedder den. Lige nu skal vi have fat i Top Gun. Det er Falder du, så falder jeg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til nettopris. Navitoton til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Vi kender det jo alle sammen, at en pølse godt kan sprække, og vi vil nok gerne helst undgå det. Det er måske sådan lidt en kunst ikke at få pølserne til at sprække. Men nu, der skal du også prøve at se, om du kan undgå, at pølsen den sprækker, når det er, jeg spiller en lyd for dig af en stegende pølse. Den sprækker på et tidspunkt. Du skal nå at sige nu, inden den sprækker, og så skal du komme så tæt på sprækket som overhovedet muligt. For er det dig, der kommer tættest på sprækket, så er du den, der vinder en pølsevogn fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand, og det er med 100 hotdogs. Du tilmelder dig konkurrencen ved at sende en sms til studiet 4025 6789, hvor du skriver dit navn og skriver pølsevogn, og så er det måske dig, jeg ringer op efter halv 10 i

Lille hus i Jylland her på Radio Silkeborg fra Albert Heath og Darlin. Vi er klar med Silkeborgs bedste top 40 i næste uge, når den vender tilbage fra sommerferie. Og det gør den lørdag den 15. august klokken 2. Altså vores liste over de 40 største hits her på radioen den seneste uges tid. Den er tilbage fra sommerferie i

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? kjeldspølser.dk.
5: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
6: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
7: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
8: Ned til solen.
7: Igen?
8: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
9: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Shakira og Sue her på Radio Silkeborg. Tidligere i dag, der havde jeg besøg i studiet af Lene og Rikke. De kommer fra styregruppen i Alderslyst Action, fordi vi er netop nået til det tidspunkt på året, hvor Alderslyst Action løber af stablen. Det gør den i morgen, torsdag og fredag i Alderslyst ved Beboerhuset, og du har mulighed, hvis du ikke lytter med her til morgen, for netop at blive lidt klogere på årets udgave, som er den 20. udgave af Alderslyst Action, og det kan du altså blive klogere på inde på vores hjemmeside. Der ligger interviewet fra i morges, da jeg snakkede med Rikke og Lene fra Alderslyst Action.

Disclosure på Radio Silkeborg. Mit navn, det er Michelle. Det er den 4. august, vi har i dag. Og i morgen, der er jeg tilbage igen med Silkeborgs bedste morgen. Det er jeg netop fra klokken 7. Så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag. Jan, han er klar i eftermiddag fra klokken 1 til at sende dig godt igennem eftermiddagen her på Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det varme sommervejr har kostet gæster hos Søhøjlandets Fiskepark med i alt 3 potentatsøer i Risenbro og Skellerup. Fra uge 25 til 30 var besøgstallet 25% lavere end samme periode sidste år, fordi mange valgte stranden frem for fiskesøerne, det skriver Midtjyllands Avis. Alligevel endte omsætningen for juli kun 9% under sidste års niveau. De seneste uger har flere børnefamilier nemlig fundet vej til søerne, og Fiskeparken forventer også mange gæster her i den sidste uge af skolernes sommerferie. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hastings skole.
1: Jeg er jo virkelig forurolig og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
0: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til avisen Politiken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag. Først på dagen lidt sol eller skyde og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men ud på eftermiddagen klarer det lidt op, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 22 og 27 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: På et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
6: Vi ses på Briersvej 7B.
7: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
8: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
9: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 27-årig mand fra Silkeborg er nu anholdt og sigtet for grov vold efter et knivstikkeri i Vestergade mandag den 27. juli. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi mødte manden selv op på politistationen i morges efter telefonisk kontakt med politiet. Han er mistænkt for at have stukket en 29-årig mand i låret og sprøjtet peberspray i hans ansigt. Ifølge Midtjyllands Avis vil anklagemyndigheden i dag fremstille den 27-årige grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Sagen vurderes at være et internt opgør mellem personer, der kendte hinanden. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
1: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortælle om hændelser, der sker lidt længere ned ad stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livreddere, så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
0: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Først på dagen lidt sol eller skyde og efterhånden enkelte byer, som kan være med torden. Men ud på eftermiddagen klarer det lidt op, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 22 og 27 grader.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg er.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Banke, banke på.
4: Hvem der?
3: Bo.
4: Bo hvem?
3: Bolig Silkeborg.
4: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
5: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
6: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
9: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
10: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
11: Kom indenfor.
12: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
11: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
12: John!
13: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En 27-årig mand fra Silkeborg er nu anholdt og sigtet for grov vold efter et knivstikkeri i Vestergade mandag den 27. juli. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi mødte manden selv op på politistationen i morges efter telefonisk kontakt med politiet. Han er mistænkt for at have stukket en 29-årig mand i låret og sprøjtet peberspray i hans ansigt. Ifølge Midtjyllands Avis vil anklagemyndigheden i dag fremstille den 27-årige grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Sagen vurderes at være et internt opgør mellem personer, der kendte hinanden. Når eleverne på Hestens skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag, så får vi altså fortsat byer med måske torden, men altså også sol. Temperatur 22-27 grader, en svag til jævn vind omkring øst. I aften lidt sol, mest tørt vejr, men efterhånden mere skydevejr med byer fra sydvest, som kan være kraftigere med torden. Temperatur i nat ned mellem 16-20 grader, en svag til jævn vind mellem syd og sydøst.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Silkeborg med Burhan G og Medina. Og gennem dit nummer, så kom vi også på 5 minutter efter klokken 13. Halv løjser, god eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg med dig de næste 4 timer frem til 17. Nu byder jeg på Kato og Jon. Turn the lights

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Casey Musgraves her med Dry Spell. Snart sommerbyen endnu en gang af ekstra liv, når Ildfest Regatta skydes i gang. Vi giver dig selvfølgelig stemningen i radioen, hvor vi snakker med forskellige lokale aktører, men tager også temperaturen på festen løbende. Holdet består den her gang af Jamila, Jakob og Michelle, så lyt med torsdag den 13. og fredag den 14. kl. 13, samt lørdag fra kl. 15 til 10, altså i næste uge. Ja, der skal nok blive godt gang i byen igen. Skønt! Her er Sienna Spiro. Det er med Material Lover.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

Det er Sabrina Carpenter her på Radio Silkeborg med Manchild. Og lidt senere her i eftermiddag, så skal vi også høre lidt om, hvad du kan forvente til års allerlyst action. Så husk at lytte med lidt senere her i eftermiddag. Her er der så Tove Lo, I'm Your Girl Right.

0: Det er Hjalmar med noget, der dufter lidt af sommer her, som at sove på hotel. Lige om et øjeblik, så er der Benjamin Hav og familien med Portugal.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Benjamin Hav og familien her med Portugal på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 1:30 her tirsdag eftermiddag. Vidste du, at ordet gorilla er afledt af græsk ord, som betyder en gruppe behårede kvinder? Ja, den er altså god nok. Og vidste du også, at de tre rigeste familier i verden har flere penge end den samlede rigdom af de 48 fattigste lande? Og så den sidste her, det er lovligt at duellere i Paraguay, så længe begge duellanter de er registreret bloddonorer. Så næste gang man udfordrer en til duel i Paraguay, så skal vi lige høre, er du også bloddonor?

eftermiddag. Vi håber, du nyder musikken her fra Radio Silkeborg, direkte fra Papirtårnet. Det var David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og her kan vi så komme lidt ned på jorden sammen med One Republic, I Ain't Worried.

har vel alle sammen sådan en god bekendt, som bare ved alt. Her var det Teddy Swims og Mr. Know It All. Vi har selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den rammer 14, så bliv endelig hængende. Og hvis du kigger forbi Midtjyllands Avis her i eftermiddag, der kan du se en overskrift, hvor der står: Dommer erkender Silkeborg besnydt for et straffespark. Mere om det på midtjyllandsavis.dk.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF skulle have haft et straffespark i søndagens 1-3 nederlag mod FC København. Det erkender kampens dommer Lasse Grågaard over for mediet Bold. Situationen opstod sent i kampen, da en FCK-spiller faldt ind i Lukas Risgaard, men hverken dommeren eller VAR greb ind. Efter at have genset episoden, så vurderer dommeren, at han burde være blevet kaldt til skærmen, og at SIF skulle have haft et straffespark. En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har en dommer i retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar fra Vildbjerg livet. Ifølge dommeren så er der særligt bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særligt hensynsløst og alkoholpåvirket. En blodprøve udtaget efter ulykken viste en promille på 1,2. Samtidig har vidner forklaret, at den 19-årige kørte op mod 200 km i timen. Den unge mand nægter sig skyldig. Hans forsvar peger på, at insulinschok kan være årsag til ulykken. Qatar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Qatar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret i eftermiddag, så får vi altså fortsat byer med måske tårt, men altså også sol. Temperatur 22-27 grader, en svag til jævn vind omkring øst. I aften lidt sol, mest tørt vejr, men efterhånden mere skydevejr med byer fra sydvest, som kan være kraftigere med torden. Temperatur i nat ned mellem 16 og 20 grader, en svag til jævn vind mellem syd og sydøst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Radio Silkeborg, der her spiller Rosa plus Artie Ardit. Bliv hvor du er. Ja, bliv endelig her, hvor du er på Radio Silkeborg. Fordi lidt senere, så skal vi altså også høre lidt om, hvad du kan opleve til Alderslyst Action. Så bliv endelig hængende. Lige nu, der er toner fra Niall Horan. Det er her med Dinner Party.

0: du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Gops i selskab med Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Hvad kan du forvente til årets alderslyst action? Det kunne Rikke Christensen og Lene Ustrup fortælle mere om her til morgen hos Michelle i Silkeborgs Bedste Morgen. Rikke fortalte først mere om, hvad formålet er med eventet.
1: Det er at give de her børn i alderslystområdet en oplevelse, inden de skal i skole. Det er simpelthen for, at de har noget at komme med i skolen og fortælle noget om. Det er ikke alle, der kommer på sommerferie, og derfor vil vi gerne give dem en gratis oplevelse. Og så kan man komme over og prøve alle vores aktiviteter.
2: Ja, og det er noget med, hvad er det, jeg forestiller mig, hoppeborg, bolddøger?
1: Der er hoppeborg, og der er et kreatelt. Det er virkelig, virkelig populært, hvor man kan lave kreative ting, man kan tage med hjem. Og man kan også godt blive malet i hovedet derinde.
2: Ja.
1: Så er der en forhindringsbane, vi selv laver. Og så har vi en masse konkurrencer også, dansekonkurrencer, og vi har også en skattejagt, der hedder Opdag Silkeborg.
2: Så der er i hvert fald nogle forskellige ting, og et program spækket med aktiviteter her onsdag, torsdag og fredag. Det er jo en non-profit organisation, så det er jo en frivillig forening, som drives af frivillige kræfter. Ja. Hvordan, hvis man lige tager de briller på, hvordan står det så til med antallet af frivillige hos jer, Line?
3: Der er vi meget udfordret, fordi vores styrgruppe, det er også hovedparten af dem, der er vores frivillige.
2: Okay.
3: Og hvad er vi på nu? 6 mennesker,
2: ja,
3: til at afvikle det her arrangement. Så vi har virkelig, virkelig behov for, at der snart kommer nogle flere kræfter og hjælper os med at få det her op at stå.
2: Ja.
3: Det bliver drevet lige nu. I går skulle vi have rejst vores telt. Ja. Altså det er familie, det er venner. Vi, og børn, der bliver bedt om at komme og hjælpe med at få teltet op, det store telt. Det samme også i dag, altså, og i morgen, når vi skal i gang, så har vi noget, vi har boder og sådan noget.
2: Ja.
3: Der har vi også behov for, at der er nogen, der gider at komme og stå i kaffeboden for eksempel, eller stå ved vores hoppeborg og give nogle timer til børnene og de unge.
2: Så hvis man har lyst til at give en hånd med, eller i hvert fald lige vil høre mere om det, hvor kan man så kontakte jer henne?
1: Jamen, det kan man på vores Facebook-side. Der kan man skrive en besked ind. Den hedder bare Alderslyst Action. Og så kan man gå derind og skrive. Og vi tager gerne imod, fordi vi har brug for, at der er nogen, der bakker os op. Jeg tror, mange har en forventning om, at det er de her 3 dage eller den uge, vi er på. Vi starter allerede i november med at evaluere. Og så fortsætter vi sådan en måned hver anden måned, hvor vi mødes og begynder at samle op på de næste års aktiviteter. Og søge sponsorer og fonde osv. Så det er jo et kæmpe arbejde, som vi 6, vi gør samtidig med at skal være på pladsen i den uge også. Og der kunne vi bare godt tænke os, enten nogen, der kunne komme og hjælpe lidt til i selve ugen, eller måske der sidder nogen derude, der er bare mega god til bestyrelsesarbejde, eller til at sidde og arbejde i en styregruppe, så er man også velkommen. Altså vi kan bruge dem alle sammen næsten, vil jeg sige. Fordi vi vil gerne det, som vi brænder for, det er at være ude sammen med børnene og lege med dem og give dem en oplevelse.
2: Og nu er du selv inde på det, Rikke, i forhold til sponsorer, fordi det er jo absolut også en faktor for, at I kan komme tilbage igen og igen til Alderslyst Action. Hvordan står det til med det i år?
1: Jamen, vi har været ret heldige i år. Vi har fået noget hjælp af Silkeborg Kommune, og Stark har sponsoreret nye t-shirts til os, og vi har en masse oppe i byen, faktisk heroppe i midtbyen, der også har hjulpet. Erhvervslivet over omkring os har simpelthen også bare gået sammen i år. Altså, vi har ikke kunne gøre de ting, vi gør, uden at vi har de butikker omkring os.
0: Og her er der så noget at kaste sig ud i. Det er August Højen og kaster mig ud i.

0: kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra kelsvognen.dk.
1: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: Ja, ja, det skal nok holde.
4: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38. Keep your thumbs in the air
5: and the eyes on the Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
6: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
7: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
8: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.

Psycho. I dag så er det også Hooray for Kids Day hos amerikanerne, og så er det også National Chokolade Cookie Chip Day. Den er jeg altid med på, i særdeleshed her ved kaffetid. Og så er det altså også sådan, hvis det er sådan, du godt kan lide hvidvin, ja, så er der en god undskyldning i dag, fordi det er National Hvidvinsdag. Lad os så lige springe en tur til Norge. Her er The Bausa med Magnetic.

tirsdag eftermiddag skal vi selvfølgelig også en tur omkring Skotland her sammen med Louis Capaldi og Forget Me. På vej også Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love, og så her i

fantastiske toner her fra Kygo, Khalida, Griffin og Save My Love. Jeg, Jan Bjerg, står også på den anden side af 15 med endnu en time her i Silkeborgs bedste eftermiddag. Hvis du rammer nyhederne her kl. 15, så kan du også i mellemtiden lige kigge forbi midtjyllandsavis.dk, fordi turister raser over parkeringsafgift i Silkeborg. Nu er den annulleret. Læs mere om det på midtjyllandsavis.dk.

0: tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF skulle have haft et straffespark i søndagens 1-3 nederlag mod FC København. Det erkender kampens dommer Lasse Grågaard over for mediet Bold. Situationen opstod sent i kampen, da en FCK-spiller faldt ind i Lukas Risgaard, men hverken dommeren eller VAR greb ind. Efter at have genset episoden, så vurderer dommeren, at han burde være blevet kaldt til skærmen, og at SIF skulle have haft et straffespark. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe gør ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland.
2: Ved resten af eftermiddagen, så klarer det altså op, dog stadigvæk mulighed for byer, måske med torden. I aften og i nat, så bliver der altså med lidt sol i aften, mest tørt, men i nat skydevær med byer fra sydvest, som kan være kraftigere med torden og temperaturer mellem 16 og 20 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi lige kigger på i morgen onsdag, perioder med nogen sol, men først på dagen stedvis også byer, som kan være med torden. Temperaturer i morgen 20 til 27 grader.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

Det er Annika, der her synger Livsforladt på Radio Silkeborg. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg er Jan Bjørnstad inden for Lars her i eftermiddag og byder nu på Lamin. Det er med kun os.

Amerikanske Samba med Home Record. Har du hørt noget musik i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede på Radio Silkeborg? Man kan altid finde vores playliste i vores app eller på radiosilkeborg.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Radio Silkeborg med Apaka og Flue i et spind. Husk nu, har du altså mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Se nu, inden pølsen sprækker, og kom så tæt på sprækket som muligt for at gå videre i konkurrencen. PT, da er føringen sat af Mette, som var 8 sekunder fra sprækket. Kan du slå det? Lyt med i morgen tidlig hos Specielle i Silkeborgs Bedste Morgen. Vinderen finder vi på onsdag i næste uge. Her er der så herlige toner. Ja, jeg er så helt pjatte med nummeret her. Madonna og Sabrina Carpenter. Her ruller Bring Your Love.

du egentlig både tænkt over, hvad det her nummer det egentlig handler om? Jo, en god RØV ved stranden. DNCE var det her med Cake by the Ocean. Lige rundt om hjertet, der venter der også Malte Ebert og det der med livet. Og så her Calvin Harris i selskab med Jazzy. Det er med Satisfy.

0: Evers og det der med livet. Lige her efter en kort pause, så byder jeg også på Tame Impala og K-pop-stjernen Jenny med Dracula, så hold dig her.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Helt deroppe på Priorsvej. Der ligger Flygterfarver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flygterfarver Priorsvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
5: Vi ses på Priorsvej 7B.
2: Banke, banke på.
6: Hvem der?
2: Bo.
6: Bo hvem?
2: Bolig Silkeborg.
6: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
7: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
8: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.

Tame Impala sammen med Jenny og Dracula. Jeg skal lige minde om, i næste time, der kan du også blive opdateret af sporten. Det er cirka 16:15, så bliv endelig hængende. Her kan jeg så byde på musik fra Katy Perry, Last Friday Night.

Nicky Jure med Eyes on You her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Hvis du kigger forbi midtjyllandsavis.dk her i eftermiddag, der kan du også se formodet gerningsmand pågrebet på tid ved varetægts fængsle ham for knivstikkeri. Altså mere om det på midtjyllandsavis.dk. Her er der så musik fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. I love it.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et 70 meter langt stykke cykelsti ved boligområdet Mariedalen mellem Sejling og Skagkær er endelig taget i brug efter næsten 4 års forsinkelse, det skriver Midtjyllands Avis. Stien var et krav i lokalplanen, men en strid om køb af jord betød, at projektet gik i stå. Silkeborg Kommune forsøgte først ekspropriation, men endte med at købe den berørte ejendom og 13 hektar jord for 7 millioner kroner. Beboerne har længe kritiseret ventetiden, da børn måtte cykle lange omveje. Kommunen glæder sig over, at stien nu er klar inden skolestart. De 3 drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadstens skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De 3 teenager, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes, i det de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de 3 sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadstens skole var udset som mål. 2 af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle 3 mentalundersøges. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger.
2: Vejret resten af eftermiddagen, så klarer det altså op, dog stadigvæk mulighed for byer, måske med torden. I aften og i nat, så bliver det altså med lidt sol i aften, mest tørt, men i nat skydevær med byer fra sydvest, som kan være kraftigere med torden og temperaturer mellem 16 og 20 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi lige kigger på i morgen onsdag perioder med nogen sol, men først på dagen stedvis også byer, som kan være med torden. Temperaturer i morgen 20 til 27 grader.
1: Vi får lidt sol her i eftermiddag, der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Rasmus Seebach og bandet Søn med Sprækker. Og så er vi også kravlet ind i den fjerde time her af Silkeborgs bedste eftermiddag, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og vi er også på 6 minutter efter 16. Og her i baggrunden, Bruno Mars, I Just Might.

Det er blæst i selskab med Caroline Mausing, før det kan gå op. Husk lige her, efter Top Gun falder du, så falder jeg, så skal vi også i gang med den første gang sport her tirsdag eftermiddag.

0: stod i kø for Kasper Høgh, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpen svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høgh, han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årig Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første rundekamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

via Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørene dag og nat. Her var det Martin Garrix og Ed Sheeran og Repeat It. Husk, du har altså mulighed for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Sig nu, inden pølsen sprækker, og kom så tæt på sprækket som overhovedet muligt for at gå videre i konkurrencen. Lige nu der er det sådan, at føringen den er sat af Mette, som var 8 sekunder fra sprækket. Og så er spørgsmålet, kan du slå det? I morgen tidlig hos Michelle i Silkeborgs bedste morgen, der skal vi have fundet endnu en lytter, som kan komme tættere på. Så det kunne lige så godt være, at det var dig, som det var en helt anden eller tredje. Her er der Olivia Rodrigo. Hun synger Drop That.

Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for ørene den nat, så her er der tyske Purple Disco Machine i selskab med Eiler og Dopamin. På vej er også August Højen, men lige nu der er der Tove Lo i selskab med belgiske Stromae med The Fleurs.

0: studietid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
1: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
2: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
1: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
3: Ja, det skulle da lige være.
2: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
6: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
7: Ned til solen.
6: Igen?
7: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
8: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
9: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
10: Alt, Max.
11: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
12: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.

Så er der VM musik i radioen på Silkeborg. Det er Shakira her sammen med Bønneborg og Dig Dig. Snart sommerbyen endnu en gang er ekstra liv, når Ildfest Regatta skydes i gang. Vi giver dig selvfølgelig stemningen i radioen, hvor vi snakker med forskellige lokale aktører, men tager altså også temperaturen på festen løbende. Holdet den her gang består af Jamila, Jakob og Michelle, så lyt med torsdag i næste uge og fredag også i næste uge sammen lørdag. Torsdag og fredag, der starter vi ud kl. 13, og så lørdag fra kl. 10.

Radio Silkeborg her med Jonas Brothers og Leave Before You Love Me. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen på et eller andet tidspunkt. Det kunne passende godt være kl. 13-17, så have en god eftermiddag, det der er tilbage. Hej.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: Ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et 70 meter langt stykke cykelsti ved boligområdet Mariedalen mellem Sejling og Skagkær er endelig taget i brug efter næsten 4 års forsinkelse, det skriver Midtjyllands Avis. Stien var et krav i lokalplanen, men en strid om køb af jord betød, at projektet gik i stå. Silkeborg Kommune forsøgte først ekspropriation, men endte med at købe den berørte ejendom og 13 hektar jord for 7 millioner kroner. Beboerne har længe kritiseret ventetiden, da børn måtte cykle lange omveje. Kommunen glæder sig over, at stien nu er klar inden skolestart. Udsatterådet i Region Midtjylland anbefaler regionsrådet at lade et særligt råd for udsatte og sårbare borgere fortsætte sit virke fra 2027. Flere foreninger i det særlige råd vurderer nemlig, at der fortsat er brug for et særligt politisk og administrativt fokus på lighed i sundhed. Ifølge udsatterådet er det ikke nok at lade opgaven varetage af de 5 nye patient- og pårørende råd, der skal etableres i forbindelse med de nye lokale sundhedsråd. Nu vil udsatterådet arbejde videre med en konkret anbefaling til regionsrådet her efter sommerferien. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters i dag. Han oplyser, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er blevet gjort fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, som overfor CNBC taler om en mulig aftale i dag eller i morgen. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Vi får lidt sol her i eftermiddag. Der er der også mulighed for byer, måske med torden, mellem 23 og 28 grader. I nat efterhånden skyde med byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden og mellem 16 og 20 grader.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Senna Sparrow, Mathilde Lover, fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 5. Mit navn det er Jamila, og jeg er med dig den her dejlige tirsdag aften. Så trænger du til noget god stemning, mens du måske er ved at finde aftensmaden frem. Ja, så skru ind i op for radioen.

har lavet historiens comeback, og nu har de simpelthen også lavet en boykot for Grammy Awards 2027. Mest fordi, at de her er blevet sure over, at kategorierne er nu lavet lidt om. Der er nemlig kommet en Asian category, Asian pop, og de mener simpelthen, at de bare burde høre til den normale pop-kategori i stedet for Asian pop. BTS, det her, det var Dynamite.

0: Chancerne stod i kø for Kasper Høeg, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpheden svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høeg, han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årig Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første rundekamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

En ny single, Sæt det fri. Det her, det var Malte Ebert. Det er spændende, om han kommer til at tilføje flere byer her i hans tour. Man kan da næsten håbe på, at han også kunne komme forbi Silkeborg og Main en gang.

Du har muligheden for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs fra Silkeborg Slagteren og den rullende pølsemand. Sig nu, inden pølsen sprækker, og kom så tæt på sprækken som muligt for at gå videre i konkurrencen. PT er føringen sat af Mette, som var 8 sekunder fra sprækket. Kan du slå det, så lyt med i Silkeborgs bedste morgen. Vinderen kåres altså onsdag den 12. august.

0: er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Hvis man troede, at biograferne ikke havde det så godt, så kan jeg afsløre, at 158.163 danskere har været i biografen fra den 29. juli til den 2. august for at se den nye Spider-Man-film, som havde premiere. Det er altså lige nu den film, der har mest succes og har også den største premiereåbning her i Danmark indtil videre.

Drew Sigamore, 45, Fun and a Girl, fik du her på Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften, og ellers så vil jeg i hvert fald gøre mit bedste for, at den kan blive god.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ikke mig da. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energipust efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et udenlandsk turistpar fik en parkeringsafgift på 910 kroner blot 3 minutter og 17 sekunder efter, at de havde parkeret ved 365 Discount på Aarhusbakken i Silkeborg. Efter henvendelse fra campingchef Henning Christiansen på Silkeborg Sø Camping blev afgiften annulleret, skriver Midtjyllands Avis. Butikschef Helle Fagerholt mener, at reglerne håndhæves for strengt og har bedt parkeringsselskabet Unopark om at give bilister længere tid, før der udstedes en afgift. Samtidig ønsker hun engelsksproget skilte, så udenlandske gæster lettere kan forstå parkeringsreglerne. Campingchefen foreslår, at observationstiden hæves til mindst 15 minutter. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Det forventes at ske i september måned. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Der er udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, gældende fra midnat til i morgen middag med mellem 16 og 21 grader. I morgen efterhånden nogen eller en del sol og mellem 20 og 27 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

Hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave til aftensmad, hvis du ikke er nået dertil, så har jeg en lille craving lige for tiden, og det er simpelthen kartoffelmos med kødsovs. Så hvis du lige mangler lidt inspiration, så kan det være, at du skal lave kartoffelmos og kødsovs.

0: Hvis du er i tvivl om, hvad du kan forvente til årets Adelslyst Action, så kunne Rikke Christensen og Lene Ulstrup fortælle mere om det sammen med Michelle her i morges. Og hvis du gik glip af det, jamen så her er en bid af det.
1: Det er at give de her børn i Adelslyst området en oplevelse, inden de skal i skole. Det er simpelthen for, at de har noget at komme med i skolen og fortælle noget om. Det er ikke alle, der kommer på sommerferie, og derfor vil vi gerne give dem en gratis oplevelse. Og så kan man komme over og prøve alle vores aktiviteter.
2: Ja, og det er noget med, hvad er det, jeg forestiller mig, hoppeborg,
1: bolddøger? Der er hoppeborg, og der er et kreatelt. Det er virkelig, virkelig populært, hvor man kan lave kreative ting, man kan tage med hjem. Og man kan også godt blive malet i hovedet derinde.
2: Ja.
1: Så er der en forhindringsbane, vi selv laver. Og så har vi en masse konkurrencer også. Dansekonkurrencer, og vi har også en skattejagt, der hedder Opdag Silkeborg.
2: Så der er i hvert fald nogle forskellige ting, og et program spækket med aktiviteter her onsdag, torsdag og fredag. Det er jo en non-profit organisation, så det er jo en frivillig forening, som drives af frivillige kræfter. Ja. Hvordan, hvis man lige tager de briller på, hvordan står det så til med antallet af frivillige hos jer, Lene?
3: Der er vi meget udfordret, fordi vores styrgruppe, det er også hovedparten af dem, der er vores frivillige.
2: Okay.
3: Og hvad er vi på nu? 6 mennesker,
2: ja,
3: til at afvikle det her arrangement. Så vi har virkelig, virkelig behov for, at der snart kommer nogle flere kræfter og hjælper os med at få det her op at stå.
2: Ja.
3: Det bliver drevet lige nu. I går skulle vi have rejst vores telt. Ja. Altså det er familie, det er venner. Børn, der bliver bedt om at komme og hjælpe med at få teltet op, det store telt. Det samme også i dag, altså, og i morgen, når vi skal i gang, så har vi noget, vi har boder og sådan noget.
2: Ja.
3: Der har vi også behov for, at der er nogen, der gider at komme og stå i kaffeboden for eksempel, eller stå ved vores hoppeborg og give nogle timer til børnene og de unge.
2: Så hvis man har lyst til at give en hånd med, eller i hvert fald lige vil høre mere om det, hvor kan man så kontakte jer henne?
1: Jamen, det kan man på vores Facebook-side. Der kan man skrive en besked ind. Den hedder bare Adelslyst Action. Og så kan man gå derind og skrive. Og vi tager gerne imod, fordi vi har brug for, at der er nogen, der bakker os op. Jeg tror, mange har en forventning om, at det er de her 3 dage eller den uge, vi er på. Vi starter allerede i november med at evaluere. Og så fortsætter vi sådan en måned hver anden måned, hvor vi mødes og begynder at samle op på de næste års aktiviteter. Og søge sponsor og fonde osv. Så, så det er jo et kæmpe arbejde, som vi 6, vi gør samtidig med, at skal være på pladsen i den uge også. Og der kunne vi bare godt tænke os, enten nogen, der kunne komme og hjælpe lidt til i selve ugen, eller måske der sidder nogen derude, der er bare mega god til bestyrelsesarbejde, eller til at sidde og arbejde i en styregruppe, så er man også velkommen. Altså vi kan bruge dem alle sammen næsten, vil jeg sige. Fordi vi vil gerne det, som vi brænder for, det er at være ude sammen med børnene og lege med dem og give dem en oplevelse.
2: Og nu er du selv inde på det, Rikke, i forhold til sponsorer, fordi det er jo absolut også en faktor for, at I kan komme tilbage igen og igen til Adelslyst Action. Hvordan står det til med det i år?
1: Jamen, vi har været ret heldige i år. Vi har fået noget hjælp af Silkeborg Kommune, og Stark har sponsoreret nye t-shirts til os, og vi har en masse oppe i byen, faktisk heroppe i midtbyen, der også har hjulpet. Erhvervslivet over omkring os har simpelthen også bare gået sammen i år. Altså, vi har ikke kunne gøre de ting, vi gør, uden at vi har de butikker omkring os.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lige om lidt, der kan du opleve regatta i Silkeborg. Det er altså allerede fra den 13. august og til og med den 15. august. Og der kan jeg godt afsløre, at der kommer til at være lidt spænding her fra radioen af, så endelig også lyt med de dage.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
6: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
7: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
8: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
9: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

I knew it, I knew you, fik du her med Taylor Swift. Stadig har hun formået at holde sine bryllup meget hemmeligt, og man har ikke set billeder eller videoer derfra. Jeg glæder mig dog til, at der kommer bare et eller andet fra musikeren. En anden musiker, du kan glæde dig til, som i øvrigt kommer til Silkeborg og mig til Danmarks største vejfest, det her, det er Annika.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

så blev klokken lidt over 7. Mit navn det er Jamila, og hvis du keder dig her på aftenstunden af, så bare rolig. Jeg sidder fortsat ned i bunden af papirtårnet her i studiet med god musik.

Drysbill med Casey Musgrave. Og hvis du mangler lidt spænding, så går der lige på vores sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ud i et, både på Instagram, Facebook og radio.silkeborg på TikTok.

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Sofie 1998, Albert Heath og deres sang Horsens. Sofie 1998 er altså blevet rost en del efter at have optrådt til nogle koncerter, der har været meget halvt tomme, men hun har altså fået det til at være en mega fed oplevelse og har virkelig fået det til at virke som om, at området var helt fyldt. Hun er altså blevet rost for at være god til at lave en god koncert.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
6: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
7: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Hun er meget i nyhederne lige for tiden på grund af to ting. Mange har set hendes nye single Paddle, som folk er faktisk lidt uenige om, egentlig burde have været udgivet efter musikvideoen, da man mener, at hun fremstår til at reklamere for en usund krop i videoen. Samtidig med så har hun også valgt at tage en pause for den offentlige i forhold til, når hendes tårer er over, og mange mener det er også for at tænke på helbreden. Uanset hvad, Ariana Grande, det her det var Hit That I Made You Love Me. Hun har altså kommet ud med, at pausen har altså været planlagt i lang tid, og hun bare trænger til en velfortjent pause. Og det er jo egentlig også helt fair efter en lang tur.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat et helt personligt aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

0: Something I want to talk about.
1: Madonna, hun er i gang med flere collaboration. Den her, det er med Sabrina Carpenter. Bring Your Love er mænd, rygtet siger også, at hun er i gang med en ny en med Kylie. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
2: Oh, I hope.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

der bliver der lavet en stor budget for rekvisitter på scenen i forhold til, at hun lige har dyppet sig i en pøl af guldmaling til en af hendes koncerter. Tate McRae's Sportscar fik du her på Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blik og Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
4: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg. Banke, banke på.
5: Hvem der?
4: Bo.
5: Bo hvem?
4: Bolig Silkeborg.
5: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Er du fan af Caroline Melsing, så kan du glæde dig. Hun kommer til Silkeborg og skal optræde i Kedelhuset den 30. oktober, så det er bare med at skaffe dig nogle billetter, før de bliver udsolgt. Det er hendes single Sammen med Blæst, før det kan gå op.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vægt for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DME risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
2: Været præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Mr. Know It All med Teddy Swims fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over ni. Mit navn det er Jamila, og jeg er klar med mere god musik. En sang, du måske også kan synge med på. Vi er Never Gonna Not Dance Again.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

I morgen har du stadig muligheden for at vinde en pølsevogn med 100 hotdogs, som er sponsoreret af Silkeborg Slagter og den rullende pølsemand. Det du skal gøre, det er at sige nu, inden pølsen sprækker. Kom så tæt på sprækket som muligt for at gå videre i konkurrencen. PT er føringen sat af Mette, som var 8 sekunder fra sprækket. Kan du slå det? Lyt med i Silkeborgs bedste morgen. Vinderen kåres onsdag den 12. august.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
6: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
7: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
8: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
9: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
10: Hos bedemand Kjellerup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellerup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vægt for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler dermed risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybruddet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager. I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Mere for ørerne.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe en monster truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Banke, banke på.
5: Hvem der?
3: Bo.
5: Bo hvem?
3: Bolig Silkeborg.
5: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
6: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
7: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botek Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
6: Nå.
8: Ja, hallo. Er det Linda fra Botek Silkeborg?
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit